RTL plus 80er. RTL plus 90er. RTL plus Rock. Webradio vun RTL. Genéisst méi vun ärer Lieblingsmusik, ouni de Recht vum Radioprogramm ze verpassen. Op radioplayer.lu, am RTL-Alu-Skilum Alexa, da RTL-App, RTL Play am RTL-Alu.

Chris de Surrendium a heren an Good Old Days a feier ma Geburtstag. Am vun dëse Madame dem Belinda Carlisle. Belinda Carlisle ass Gebur 58 zu Hollywood a Kalifornien an gouf als Sängerin vun de Go-Go's bekannt. Et war eng relativ erfollegräich weiblech Rockband an den USA. No der Band huet se dun Solo-Karriär gemacht, ënner anderem mat dem Titel High Circle in the Sand oder auch nach de gréissten Hit. Hautkritze, 68 Joer, Happy Birthday, Belinda Carlisle.

Den RTL Mëttesjournal. Och haut bei eis 12 en net anderem mat engem Resümé vum NWT vun der Redaktion net de Moien den nach KPL-Präsident Ali Ruckert. Bis 12 lo nach en anderem och Musik vun den Gorillas.